Oy, kumusta itong aton mga taga Didahak Katbalugan ha City? Hitong Katbalugan City in usahan pipira nga mga LGUs nga nahakada ha free o balitaw waray na insurgency dito mismo ha Katbalugan. Ang deklarasyon mismo ang ginbuhat ni nakalabay nga Miyerkules durantihan ceremony dito mismo ha City Plaza han nasabi nga syudad. Ang city government hito na Katbalugan nga ng security forces inagpirmahay inihin usang nga memorandum of understanding. Nga kundi hindi dahan nasabi nga memorandum of understanding. Inagsasaysay nga ipapabilin nera. Aton ha peace and security. Didahin ni nga nasabi nga syudad iton Katbalugan. E maaram ka kay kon sering pa. Hiton usa nga investors diri ini mismo mahahamlagla. Karon sigon nagkakamay-ada ini anay hiya pag-istudyo pamakiana parte hiton pasi di orden di dahito nga nasabi nga lugar. Kay kun magmaupay hiton pasi orden waray insurgency, waray natatabo nga burubalyo ay hiton tingga, habot nga hiton sundalo itong gobyerno, ngan adin nga ito niya mga kabugtuan, nga adi habukid, kundi rito presensya, dadayoon itong mga investors. Kahinot madayo nga dahi mo nga masamok itong imo lugar. Anim salapi nga gintiro kimpipira kaanyos nga imo i-invest para hin usang nga negosyo, diri mo inigsusugal kung presensya hiton insurreksyon. Ngang kung mahimyang hiton lugar, damit nakakabinipisyo ini. Damo, labot na itong pag-establisar hiton tindahan nga diri ka na makad to, hiton ibang lugar, kay aada na mismo haimubungsaran, ini nga tindahan, ini nga negosyo nga nga aada mismo ay mo lugar nga nanging kikinhanglan ada diri ka na makatuhay rayo labot lah ito makakadugang ito mismo hinpanrabahuan hadton pipira nga mga mulupyo nga within han nasabi nga locality. Agada na tong pagmata ha aga may pamuklat nga biso nga ba ngani haging kaurusahan ini han provincial government itong Samar ngan sugad manggihapon ang gobyerno itong Katbalugan ngan han pipira nga mga opisyal mismo han Philippine Army nga nakabase didto mismo han nasabi nga syudad. Nasabutan nga an kahimo nga free insurgency itong syudad itong Katbalugan inadugang ini nga dan pipira nga mga syudad binya Region 8 nga free insurgency gihapon nila. So ganitong bye-bye. So ganitong syudad itong bye-bye din niya probinsya itong Leyte. Hamaasin dito sa Southern Leyte ngan sugad manggihapon at usang nga syudad gihapon dito ha Samar ang Kalbayog City. So dito hini nga nasabi nga probinsya itong Samar. Sering pa diri na o waray na nira baga nakikita nga paghulga pinaagi itong mga atong kabugtuan nga adi habukid may tungod na gihapon itong presensya itong aton miyembro han Philippine Army. Itong Philippine Army amo ini mismo ang gintatawag nga kasundaluhan naton
nga gintatawag o adto mismo hira ini ang mga gintatawag nga kumbatan. 31 minutos na ang nakalabayhan alas 6.

Kasangkayan, may na nakita 36 minuto sa nakalabayhan alas 6. Nakasagudsud ba ka mo hininga notisya? Nga hapagkaya na itong Philippine National Police in era mismo gin iimbestigaran an maabot 3.54 bilyones kapisos nga kantidad itong shabu nga unta paranganhi ini mismo hanasod itong Pilipinas. Ginmalatumat ni PNP spokesman ha Colonel Alin Ray Cu nga hapagkaya na inagbubuhat itong investigasyon. Ang Philippine National Police parte hanggin aaligar nga 521 kakilos hadton shabu nga nakantidad hin 3.54 bilyones inha narikupo ini dito halautian o narikupo hanlautian authorities tikang hin usa nga private jet nga dito mismo ini haluang Prabang International Airport didhan nakalabay nga Webes. Ang nasabi nga private ha jet intumukal ini dito mismo ha tarmac Hansubang Airport dito ha Malaysia nga kundiin waray ini cargo ug sa ini magtikad to mismo ha nasod hiton Laos. Tracing nga mga tao adto nadakop mahitungod na gihapon han pagkaton ni Rahalaus inagkakarga ini hiraliwat han nasabi nga gin aaligar nga shabu labot ini adto mga kapulisan gihapon inagkakandak hiton investigasyon base liwat han laing nga report nga may ada Happy pirakatulinada han shabu inarikopo ini didto liwat hanasod hiton Thailand ngan ini in para gihapon ngan hi hanasod hiton Pilipinas. Karuyag singon hitdako ini yana nga gintutugkad mamaya hanaso diton Thailand may da pipira ka masubra usakatans hangin aaligar nga shabu dito gihapon ha Laos nagkakarga para gihapon nganhi gin aaligar para nganhi gihapon hanaso ditong Pilipinas. Hitaton dako nga gimpapakian na ini kunbaga masugad hini may ada kamatuoran sigurado may ada ini masalunga kargamento din hihanaso ditong Pilipinas. Kadiri ito kakargangan hinga iglalaray pa kundi iraging karga para ngantuhin usang nasod kay may ada dayon ito masalo ngan amulatit magpapasarang hakakarsadahan ito nga druga nga nakakalurong hintawo. Kinahanglang gihapon ipahurugot hiton intelligence ha network hiton Philippine Drug Enforcement Agency kay hiton lead agency ini hiton pagtaga druga amo mismo itong pidiya. Kay kung may ada operation nga ni hiton Philippine National Police, nasarit ini nga da hap Pidiya. Nga Mr. Pidiya, tagi kamihin green light or go signal. Kay may ada namon target ha barangay A. Mismo hit na certify ito
hit buhatan hiton pidiya. Ah, buhatan itot pidiya at nagut signal. Go! Kaya akong baka pag-obserbar, kung baka sugad ito, nan mamakian naghihapon operatiba itong Philippine National Police, nga da mismo itong era neighboring municipality. Nga masulod kami ha barangay A, hi ikaw nga aadaharani hini nga istasyon, waray ba nag-ooperate ha iyo? Kay bangin kita niyan, magkamay ada hanggin tatawag nga friendly fire. Government to government, labi na kung gabi. Pagsiring hiton, harani hitong anasabi nga barangay nga may ada police station nga waray. Ada, masulod kami. Para in kaso pong por kaso, hitarget umato, hit authoridad, makakakonklud nga kanang kontrata ini. Mismo, hitating kakatubang diri authoridad, kundi hit aton target, kay waray man nag-ooperate.